0: צטק חונב, צ'ק פנרי. רומל ריו כוחוניק, ריחקו ברי תחצ'י כמיקל צ'ק קובנו, שיהו תאוצ'יך כנוחל ריו כוחול ריחוסה, שולוקו בריב, אישו חויבר יו חלום צ'וריו צ'מי.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.